0: kawa shindu changku kato shindu tenku o dinzo nganzo namju chowe nanglo geje lebdu lab yongbo shi ta tambe dinzo lab so na geje kare yuwa rasna mizu o bukuti yabu shina duwa tambe yabu shiga duwa rwa ane nganzo tambe dinzo chik lab yongdu geje dinzo chik nobo rwa ko debo o dinze chejo yuwa rwa koso nga kwe cheza nganzo dine pa kare chi sarwe ta nganzo tambe dinzo xie shu a namju ne koso nga o tuji
1: Chapo
2: 陆琼尼别罗么样子没多疑俺能给陆琼帕皮姐刚才波塘老子波塘家里搞不约花花兔中下啦哈江搞不约爸爸你中下中下不行俺日子干吃啊我在中下也个浪呢其实中下不下边那里俺们日子干的应该也 ngome lo suli bin ne le ngzu ben cha hina jumle jumle da jumle ya de ne ba tesu tin de yo de jumle ya de yue tin de tesu de yo da zo de pu mun ang ge jum ya bu xie wo da
3: wo ba rang ye jum di ya bu che se na cha bu chu ju cho ti ri ne jum yan bu ji xie yin da tes tes yang a tes nga ting mo nga tes wa mu ga je ka zi de zum tu yo ma ri jeng gi di kong zu sa da che je mē zēm zē sā mā sō ngā nī bōlī kī gā zhō bōlī kī ndē ndē ngā shō kī mā rī sī lā bā rī tēnē yāng kū nī bōlī kī gā chīng jē jīng kī shō bā rī tā kār chē bā rī bōdī yāng mē ndū bōdī gō gō mā rī shā sī lā jē jīng kī tī bōlī yā tēnē lē bōlī tī nī gō gō gō gā rī nā gyōn jīng kī kē shō kī tā sī kēm nē lē jīng kī tī wā mō shō bā rī tā kār chē bā rī tāk pārī jī ngā shuāt ndrī, tēnē rāng yūgī chāyō rī, rāng yūgī jēngī wāṁ rāng rī sīlāb rī. Tēnē jēngī khuṋchū sādā chē jē, tōngyā shū jē wāṁ chūng chūng dī nāng nē bīb rī. Chilō liā chāb chēmbu shīnā tāngi yō rī. Wāṁ chūng chūng dī nī tū kīyō mā rī. Mā rāng khuṋchū sādā chē jē, ngā yūgī chī dā chā mē, tīrī nē chē rāng kī nāng lā jīm zā gā yūng kī mē, gūk bā rāng rī, gyō gū kī jēngī. rāng sībē sē jē, kā jē jē, shīb shō jē, sī lā bē. Tī tū tsaṁ bā, jīng kī nāng lā tē tū, sēn tīng nē, gyō nā jī kī jē. Tāng jī nē, wāṁ shē bē kē chā, tē chā mē chō. Wāṁ yū kī chō kī mā rē. Tā sā nī, ngā wāṁ lā gōng dā sī kā chū kī yī, sī lā bē. Nī mē nī bē tī lā, jīng kī wāṁ mē nāng lā chō wē lāṁ pā rū tū, chū tū, tāk tā wāṁ tū bē rī. Yī nē tī tū tsaṁ bā, gōng mū tsōng wāṁ lā sikeche di kate je tun du yo ma ri. Wame jengi tu du, jo jengi la slav zho che je, gopa yu je, kuni ni geche ma she je, naang lo bu ri. Nima sumu di la, wame chung chung di, za dang chenpu shiki den tu, le bu ri. Ti du zamba, takta jengi le yon bu ri. Yine kuni yang ki she yo ma ri. Wame zamba, kesi nye kesi, gopa ma yu je, ngani geche ya gu she na, tanda nimu zimziji deyo ri, gommu tsung jo jengi la silab ri. Nimu shiba di la, kuni ni nangyun zimzisi mangbo yogi shingdong shigi wadu leb ri. Yine kuni yang gizhi sheyo ma ri. Wamu duri chenmo tu je, miju shio je, bada choma gi lube ding tu sab ri. Wamu choma la, gommu tsung silab je, jengi morana shegi or sam je, shingdong di ne pa tuan je, ngone chena nga rang gommo tsung slogri rang gangchi sa noyo ma ri slo je bamba ya tabo je tambo ri eni yang kuni chokbo ya ku chabo ri ba, zhung nye mu chung we
2: zhung nye mu xie so ta wana pomo rang xie ga zhung di nang dong kari imi ha ku yu we
3: nye de mi de nang yu nga zo lap cha pian zu ge xie du ka sang qie go bi di ha go chung
2: dos de mi na nga zo tsoe na lo le ya di su su ni nui bat chung xien zam yu na